i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dvije lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 7796 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Mladenovac i Topola, Aranđelovac i Palanka, Sopot i Rača, jednostavno vaš Šumadijski broj 1, Narodni radio, Op Top FM 106,4 MHz, Op Top radio.

U nedjelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno preslačenje moštiju svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vjernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslijedit će svečano preslačenje moštiju svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će prenete do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera svetog Zosima privlači narod Božji na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obileži jubilej koji svedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju Svetog Zosima, Tumanskog čudotvorca, i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vjernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslijedit će svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će prenete do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera Svetog Zosima privlači narod Božiji na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obileži jubilej koji svedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24.

Tog maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

oružje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu, domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

U nedjelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomoći.

rukopisnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno presvlačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vjernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8.30 časova. Po završetku bogosluženja uslijedit će svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će prenete do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera Svetog Zosima privlači narod Božji na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obileži jubilej koji svedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

0: Sporna izjava šefa diplomatije Litvanije Kestutisa Budrisa, koji je pozvao NATO da napadne Kaliningrad, potvrđuje da je ta zemlja glasnogovornik velikih zapadnih sila koje ne mogu ili ne smeju direktno da iznesu svoje stavove. Samim tim, takve ratno-huškačke izjave se ne mogu tumačiti samo kao pojedinačan stav male države, već kao deo šireg savezničkog pristupa prema Baltičkom regionu i Kaliningradu. Litvanski šef diplomatije poručio da NATO treba da pokaže Rusiji da je sposoban da probije odbranu Kaliningradske oblasti i naglasio da alijansa raspolaže sredstvima za uništavanje ruskih vojnih baza u toj eksklavi. Glavni urednik ruske agencije Ana News, pukovnik Anatolij Matvičuk, ocenjuje da kroz svoju retoriku prema Rusiji Budris prenosi i pojačava poruke koje su u skladu sa bezbednosnom politikom NATO-a.
1: Litvanija je mala kuja koja laje na velikog slona, kako bi ti signali stigli do Rusije, jer je Litvanija aktivni učesnik NATO-a. U poslednjih pola godine NATO je sprovodio nekoliko manevara. Konkretno, izviđački bataljon Velike Britanije je zajedno sa poljskom vojskom delovao na granici sa Kaliningradskom oblašću, a Litvanija je propuštala preko svoje teritorije deo Bundeswehra. U Baltičkom moru brodovi su uvežbavali sistem blokade Kaliningradske oblasti. U suštini, ceo NATO sistem je usmeren na to da nam pravi probleme na Baltiku i upravo oko Kaliningrada. Oni smatraju da eksklava koja je odsečena od matičnog dela Rusije može, pod određenim uslovima, biti napadnuta i zauzeta.
0: Kaliningradska oblast je ruska eksklava na Baltičkom moru koja je kopnom potpuno okružena teritorijama država članica NATO, a na jugu se graniči sa Poljskom, na severu istoku sa Litvanijom. Ova lokacija je jedinstvena jer je u srcu Evropske unije NATO, a neodvojivi je deo Rusije i iako je fizički odvojena od svoje matice.
1: Treba imati u vidu da je Kaliningrad pre svega moćna vojna pomorska baza Rusije. Tamo se pored flote nalaze i kopnene snage sa dovoljnim brojem ljudstva i sredstava protiv vazduhoplovne odbrane. U Kaliningradu su razmešteni divizioni Iskandera sa svim karakteristikama koje to nosi. To znači da oni, pored običnih fugasnih bojevi glava, imaju i nuklearne.
0: Ovakva je retorika litvanskog ministra povećava rizik od eskalacije između NATO i Rusije, smatra Matvičuk, jer kako dodaje, u uslovima pojačanih tenzija može doći do reakcije. Ističe da su nervi već dugo pod pritiskom, odnosno da postoji kontinuirano testiranje granica.
1: Strana kod koje popuste živci može da započne ratna dejstva. Naše živce testiraju već odavno, ali ja mislim da bi naš odgovor i, na primjer, lansiranje orešnika mogao da ih iznenadi i otrezni.
0: Baltik se često predstavlja kao tačka pucanja, mesto gde mali incident može da izazove veliki globalni rat.
1: Baltički region čine gusto naseljeni delovi Evrope. On je povezan sa ogromnim finansijskim, ekonomskim i političkim interesima. Ako pogledamo obalu, sve zemlje koje izlaze na Baltik su neprijateljski nastrojene prema Rusiji. Rusija se nalazi u okruženju ovih severnih baltičkih zemalja. Finske, Švedske, Danske, svih baltičkih država, kao i naravno Nemačke i Poljske. To znači da bi u slučaju ratnih dejstava morale biti angažovane naše rezervne snage, a najverovatnije će to biti Leningradski vojni okrug i Severna flota koji bi bili prebačeni u Baltik. Suštinski, to je po mom mišljenju jedna od osetljivih tačaka na planeti koja može dovesti do eskalacije Trećeg svetskog rata.
0: Najzapadnija ruska oblast povezana je sa savezničkom Belorusijom preko Suvalskog koridora, uskog strateški važnog pojasa dužine od oko 65 km duž granice Poljske i Litvanije. U hipotetičkim scenarijima sukob između Rusije i NATO, taj koridor se često navodi kao ključna tačka potencijalnog sukoba. Prema procenama postoji zabrinutost unutar NATO da bi u slučaju krize upravo na tom prostoru mogla da usledi brza vojna akcija ruskih snaga, kojom bi se baltičke države odsekle od ostalih članica alijanse.
1: Kaliningrad je pobednička tačka u Drugom svetskom ratu. Preimenovanje pruskog Kenigsberga u Kaliningrad označilo je poraz nemačke vojne mašinerije. Drugo, to je ekonomski region Rusije. Još je Petar Veliki težio ka tom prostoru. Tu su trgovački putevi, izlaz na Severni Atlantik i poslednje, to je pristup Severnom morskom putu koji Rusija kontroliše. Pored toga, tu su naši politički, ekonomski i finansijski interesi. A također Kaliningrad ima važnu ulogu u očuvanju reputacije i imidža Rusije kao velike baltičke sile.
0: Naš sagovornik objašnjava da je Kaliningrad strateški važan i za NATO, to je jedina ruska luka na Baltičkom moru koja se ne ledi cele godine, dodaje Matvičuk. U svakom slučaju, Rusija ima i snage i sredstava da odbrani svoju teritoriju i odbije sve pretnje, zaključuje Matvičuk za Sputnik.

U nedjelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno preslačenje moštiju svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vjernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslijedit će svečano preslačenje moštiju svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će prenijeti do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera svetog Zosima privlači narod Boži na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obileži jubilej koji svedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

U nedjelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno preslačenje moštiju svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vjernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslijedit će svečano preslačenje moštiju svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će prenete do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera svetog Zosima privlači narod Božiji na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obileži jubilej koji svedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

0: društvo, živi bili 100 godina, vidimo se nekom sljedećom prilikom. Orkestar Marka Ristivojevića.
1: Op, top, slušaj djece i

PGP RTS vam predstavlja Zlatne pesme, kolekcija najznačajnijih pesama iz muzičkog opusa Dragana Pantića Smedereca. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.